سریا کی آواز میں جہاں ایک طرف درد ہے وہیں دوسری طرف خوشی کی ترنگ بھی سنائی پڑتی ہے۔ فلم افسر کے لیے پنڈت نریندر شرما کا لکھا یہ گیت انہوں نے کس ادا کے ساتھ گایا ہے سنیے۔